0: kere kuge mbira nye baro mash Sinare sero kene nye nga dosa mash Ginare sero kene nye nga dosa mash
1: Hey! Hey!